0: kasa do na mse nye kasa santifu eni mene yeye ya chadia na medi adum yen omu tu upunu nongo fwe ni parambaye mide sene mwamu dibi sene fwe su be 5 minutes be 3 minutes pepepe wasi ey adam siye kwa natu mene nto tam na yusoyi wasi atomi omu suopwa adam siye eno wasi mena dem na mbe fremi se mida dem na mbe fremi mami papa se wabisi me tuwa sisei e kini pa wongu na manidiye mensa kujoto obi tuwa se kino ohuna mane mensa kujoto obi sina chika semu tutuno obi sina sisi ya ni ya unano se wana yeti triti mesrewu obi bo waku huku wa fasra ukukoso kwa nefe bisra umini mwuse kwa e wana ubono jai e wana ubono e jai mesi bebiye ya uye biya bumode se obi kwa kwa kujoto chila kwa hii miwia mechila bebiye kwa obenye biye na eniji samni se medina wire ba no one there a powerful power to power pa and there a council womb na wo sorry dia wo da wo sorry mami papa me se me dwene kana ma ho en tina bia me sorry am tiwrem me sorry a me de wrem e gine kana ma ho se ye benya hoto ne na hoden asoro koya dwuma kojo to ye dura wo koda nyumre kwene ndaso ni ho wurem se wuntimi sorry ukiwa sisi uwe ukoto gwei unano nse titi tenu mse unti minsori bandami ya dumuseke kujota ube sorry mini mse obia wati ya mibiani mse enyeni mga na enye nse unu enyeni mga ene enye nse unu mwini mse diya mekano enye mkontompo bebiye ya uye bia anasi bibibe hunu wo se bibi hunu wo ene jisu wa ishia kujoto mekai tre kwa na umu abako na pentuwa wane urem wasi 8 years neshem na wanim ba ho ne wo chensuo na twen ho ne wo chensuo na twen anu oti kojoto ni bi wanto bi o obi a wanti mi bia na otre kwa ho fosfo de me ka sete kokoro te kokono wo ti nkuri bi dia sa ware toso ade a che na pentuo na yi dasa wonim ma me meka se so tie mi a uri se meka nyen kontompo me no ka kojoto kro ye obi a wonim andi e obo ni we andi oto mi odi sai me wura finidi na yi yes
1: ai
0: asma meken ya andi simi ku kind
1: ya
0: unim might be oya Roman father from America state was untrim make print kitaba meni makonta me wo me hotel hono mo ma wo se kai ya besie opie ne mana kunwa ana busa se hwan hwan ye fe ne kojo to no ena msimia was untrim make print ticket from America ye nyina nyanku pon ne mitwa tro was untrim make print ticket papa be ne busa ne kwaso a wasi wa bagara behwe ni mame no yare ni kon wo yini hwe nyi yedini koko ba bi bebere be wo nya yare sa okwa america okoto aso anya yi ana end the 23 ana ri sunday papa no wodi ma no no wasi okwa na wasi na mi ade abrofo kura ye me hunta mi na wo ye ade abrem de me nyandai wasi otugu ho endo wasi gu ade kuna bibi na mse ene bibi o ye sofu batu anye urade ani nyame ne kachira se ko ne kofa kujoto no na yusu na okofa kujoto no bomdi twitwi no wose be 5 minutes obi abetani a jese wodi ne body ni nyina na tani wose afi woten ne kono se ei we die die ni afi na tipa no atwa pa no se wow hono friendi no se be bia ni parashe bia no beba mesra wukire mena me nkoro ho and o ye no se mun fami advert mun fami me Roman father mun fami advert na ye jene namba no akonfo be wiafo no ntama ye lusu mai na nyasa kam no ka sei kam afre no ama obi atena sum ene kumase man gana man ene mse de meka nyanse hunu me ntimi nkanse bi because fda fo ma ye kwa ma ye nkyere no ne bebira yare bebira sa ba munim de kwodwo toye mu mu tore de munim de ye me nka akura mu de munim ene ma bebere be na ye enti de na ma meka se mabodu atuzo no na bebere ntimase ye na me kase mabodu ya tusono na bebre ntimase ye de ntia na me mema ye Yusuf mabodu me me yanisa ne se e ya nwade ye me se ye maye kwa maye nkirim enka dance ya me ka ne ha no na ane se ye bie followers atum na dance ne nsem ni pembe ka no udira ye mbe show me ya me ye duro to da me tibia me ye mhime me tibia me se me ko shia me ba ko wodi so the same thing ento onim me ntobi ye kojoto no twene ei kojoto ni panin pacha obra mi sia no sia dai wose chia me wose we wodwo na masori yo na me da ho minya stroke dayem wose me sun daye eno be ka kire me se menko peko jo to duro ni bi ye nyina nyankopo na metwatro wo se ye ngan ha no mo se wo kasem bia ye na buru ni pana gwenti ase to zo obua me koma ti bebrebe wo ti se me ka se buru ni ye chen se fatu ko mo yare a wo jia tuma koto chen ni dia tu ko mo nyame ye wo nu adom wo ye duro nwa so se besom wo jina ho challenge wo huna mane bebrebe ma konto ti machi orokro ye bi wo ye bi se wo ti kan na o papa no gwen ni papa enkan ka ji kwana no ji kwana no ofa yare ya se wo kwana no ho wona ne kwoje na tobie ni ni meken kajetia ehin gan hadie be bi ni wako joto nwura ye me se so sisi ya wuya wo chika sem tutu hunam wo dan na obisi me kwaketa so ameda ko hwe kwoje oto akira kwai ko hwe kwoje oto akira kwai na asidan kawura de se wo mama kwode wura masanya ne oire de beboa wo me de ointment so ba hwe unse ne eni mani bebre be kwada zingran enso hima kwanya no ofie Eman bebrebe kwa da zinkran ahima konya no mfie sense ni tirano akuo fo ni tirin ho ahia entira wegi no de abutuso mesrew be the ultimate ya anu odin eba uni magini pa ho ma hu se kwoko ni fufuru omtoa hu se kwodo tena chinti no tona hu ntimi twa ni ye entima ya ultimate ya eno se yakuro se yensa se keke wure wure what is a bishop pa bwa wuro to sane ya mania ma no ofa mesi ya maye kwa maye nkyere ne ya me enti koni kupa bi na wawu ye dansini wako na kupa una abe dansini se koko vifiru tuwa antiment no udi efetia fai ya sukwa biko obam no ebi ya na nishishi enti no untimi mfanka uto enti mdi koko nwa ni adie ure mua enu bebo ya niye mabebrebe ni harie bebe kutuo bia tiko uhuna mayesi sikafuwa yari ya ni tira na tiko hii airi se pampi nwazwa kariku ya tintim yesi sikafuwa yari enti na niyaji ete ukon kwa hiyo kujoto ointment ni bi NBA kopebi kope NBA ointment ne fasire mu sa yansa ekuro tie gawo ekuro obisikro de sent to menke kame e ma hobon ekuro ma nipa hobon mesrew uni ma kopebi kwa hiyo kujoto ointment no ne fasire mu pebi na oil ne die menia na wale msi be bia ye wuye biara uni pebi kwiki sociality ka na menia ye kan ah asidan kawurade se wodi nduro se dia badon kanafo mese so obese ne towa se twetwe no obese ne nan kwotwe bi wonya stroke kwotwe bi ne twetwe na sorry na dia se na mawurade a mu ne se media media ne fans no media ne fans ko ne kopi mesra o media u huna mane bra ko ye kojoto ointment kojoto bam ene kojoto me ne capsules aka ho ne capsules aka ho
1: capsules na bedu
0: abedu da fda bibia ye ready bibia ye available mesra ko ne kopi bi o mese uyu su capsules no nom no na de ointment what say bam no ni oil no e kwiki se wo da fam tim kristo nti ube sori se wo da fam tim kristo nti ube sori enye nu ga munim se kwodo to me ka se kanan munim se medwuma num kanen no ene na munim se medwuma num papa mami me nyoma num me dia me ba gwa su bia no na ma try
1: doctor okay kojo toro nkwa ye ntante wonka
0: better
1: o manfo na yusu na ni di hu dance
0: mo munim dem na
1: we share we say draw bi men shena nka mewu aduro ben ya osi kojo to men men yoku na nkura kwa di agro won fitire kojo to no de tonyom
0: men yenim wak masem sister ba ku yokrom wasi nani yana ya ana bola obisi ah wonti aduro fere kojo to no ko pe bre wodi oti a wodi sabum si akatu oni na de afu oni na chi sey ay afa no jono he no wasre wasi ada na wasre osi kojo to mekrom ne ye no on aduro ni pawaje die no e kan sem pi ni pabajie die kansem beberebe ansa no wanyi ni ho amane awi ho amane ache osi ampani ampa wo ba no obepe bi ode fena ni achi oda no de fena ni achi oda no de fena ni achi na ni premier zone obeka chem zone se watena ho ana obi na kodi ho dance achi ansa na bepe bi enti hwe me kaise me kokodi bwa de okan ah asiben kabrade bebi amaduro biara na mse duro na no de ntino adwo menuanom anya nom dwam nkopa bi so bi ho amane die me so ntafa ko ndrava ko kopebi
1: doctor aduro ni de enyo na beka aduro na nkasa no we ka say adupa
0: ene to no
1: ah ye kan say the dash one no say nipa be gie die no
0: yes
1: wo no wo wo twam atemu da si awia sa say me bible no ohifa
0: sir
1: so wo twam wo wu no wo wu awia so de kwoto no enye ohwibiem
0: sir
1: wo ko enti wo de onfa nyehwe kwa ko to be si wo dem
0: ti ti ti
1: ebra wo ko da no na wo ho den ade chi ya so akwa adwuma fe wo sori a opoja na adwuma to die is one one one say o maso na de twi
0: wo sori e
1: ko yo to die obi enim adwuma etimi ye wo kuma se obi enim obi enim adwuma na do te ba musa wo yi enipa be na o mu ntimi enyusu ko yo to ni bi
0: oba wonyem ene akwara wonyem fie dumi no oba wonyem bia de ene na ma na me ka bibi na mtwa so ene ma me ka se ma bodu ya to so because na ma ni bi di nse nwunu ente me ka se ma we kunim se enipa be bere frame e bi so ba ho o man bia bonachi o bebere ba ho me se me da hono pa no bia frame e jama ba udua na boy e no nam se adai me din kunu kwasire mo je tumi nam so bo awonyem o se da bi ene me so nam se yankon hospital me din fo kwa check nam se mami fiu oh no pa se wan kan kwen tonu se wonyem me sra wonyem mfanku mfansra me din di pa chawo me sra wonim adam e wura hoyi sister ba ko se no peba as dan ka wura me se me wura hoyi hoyi ani wonu pon na di su ye o o de sra opi ni kunu achi kase tuturu ani o de sra ni kunu no o de sra na within be 5 no o hunu muja o kase me ye me ya enti no na me mi jansu kase ani me di we be che wo na ma ankodi me bre frame me sra wonyi ma me nyusu ani se me ka me di agro wo ye mu je betuntim kwa wo me sra wo be wo ya kora wo nuni a me nyusu me sra wo ano ni ade a ya sɛ de amaye ni makase de ye no ye ntimi nka
1: e bia sɛ wo kase wo hye obi a wo sɛ na me no so
0: ana amana anya
1: nyi sɛ
0: ya ndi mate bebrebe o de me kanya no gwa mate bebrebe hwɛ ye maye kwa me ye nka na me hye sister ba ko kanyetia that ma hwe so mi kotre mi betre mi kotre mi betre market ne mfa sister bi duru ho no wa jina boy no no wa jiba ko no wa hwe ho no bi ne zip no yi no hwe ho wose dwei wo bia ntobi bra obeka se ya bo wesin mu we di mba lon sinti mitika jete da bi enti mu mu me we ji me de ya rekon de menka amenka menka because I say modi
1: doctor say wo ana ope dudu atu akwakoton ana say ope baako baako ehifa ana say wo ope dudu atu a obenya no ana ope baako baako so ato a ehifa na abenya
0: ebron die no kwasem se de woka
2: apaja se obi pe nba ah ye bonus samra ne se kwadwo to no a nba he babam ne mra ne eye kwadwo to no a wo pe ne dudu atu ana se wo yini maako baako a wo ko pfa pharmacy eye otafuni road colinac herba ashtown deni herba ashtown wuduru k1 so a samdora wo ho luka from wo ho eye freddy mens e wo ho kejetia gate 3 brako fi ene luka from sa wo ho okwa asafu leba hab me pharmacy na watu aso aduramakom yellow and orange emonso ewo ho afei ukwa akra usi akra wose wo pe alice herba eye owo kashi drug lane wole de open wa frere no 0243 170016 0243 170016 eye okashi drug lane so a herbal shop to ho nyina e bi wo ho afei omom wo ka so a ene ne mpotem nso enko type of juda ene wedama pharmacy eno so e wo ka so a o central region ene mankasim ne mpata de mpotem ho nso a na watwe aben jeff herba ono so e wo mankasim afei tamale ene ne mpotem nyina nso oba hwe doctor moru akanayo e wo tamale mise ono so de ne number yi na wafre no ewa tamale ni mpotem 0244 77 0332 0244 77 0322 afredi ya kane se eye herbal shops any pharmacy shops ha chita gane nyina eye NBA herbal bam aye sana mrani se kojo uto no uko bia ubenye biato herbal shops, the pharmacy shops, any drug stores, akasie ni nkume nyina NBA herbal bama. Yesana mrani se kujo utwa, anopei, yeka huwasem, adi achire gana. Kumasimai, santimane gana mwenyina ano, uko hwa, ubenye bi ato.
1: Yo, Dr. Ubuha ano pesu wa freo, eni udin kita hon kakrafa edrono. Namba ibu osa?
0: Umi namba uonze. Anameka se, kumasimai mga nase gana mamu yadi. If you be, my number is 0242
1: 0242
0: 24
1: 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24